No malabadang wol natai ngatawal ngondu bawal ngalah kahit